yangu Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.

Nawatakia asubuhi njema wasikizaji wapenzi wa RTV ya shirika 12 kupita dakika 30 katika studio za RTV ya sana saa 12 na nusu katika mji wa Beni kule Ngadi. Ni Isaya Kiswahili asubuhi ya leo na RTV ya kwanza ni mtasari wake.

0: Shambulizi mpya la ADF katika mtaa wa Beni lililenga mji wa Beni katika eneo la Ngadi, ambako ni kundi la mbilikimu ndilo lilishambuliwa na watu wanaofikiriwa kuwa ni ADF katika mtaa kama katika mji kama huo. Ni madizani ya watu ambao walifariki.
1: Habari zetu
0: ndani ya habari hizo pia ni pamoja na wale wanaofagia mabarabara hapa mjini Butembo, ambao wanalalamikia kusaminiwa kama vilivyo ndani ya kazi hiyo. Wao wanasema kwamba kweli wamekuwa wakiondolewa kitita kia pesa, na wengine wakisema kwamba hata kulipwa imekuwa tatizo hapa nyumbani. Ndani ya habari hizo tamalizia na zile ambazo ni za upungufu haba wa maji, ambao umekuwa ukizusha sikitiko kubwa katika raia katika mjini Beni katika kipindi hiki ambacho magonjwa ya kipindupindu ya Ebola imetangazwa huko na katika eneo mbalimbali. Ni sharti hali hiyo iweze kutanzuliwa, kwani maji ndiyo ya kutumiwa kwa kwanza kwa kupambana na magonjwa hayo.
1: Habari zetu.
0: Karibuni.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasaba ni kwamba ni madizani ya watu waliofariki ndani ya shambulizi mbili ambazo ni jipya zilizofanywa na magaidi wa ADF ndani ya Muji na mtaa wa Beni. Kuingiliwa kwa mauaji hayo yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 14 au 15 ilikuwa ni jioni ya Jumamosi tarehe 30 Mei mwaka tunao, na hivyo duru kutoka huko zimesema kwamba wahanga wengi wao ni mpilikimu, yaani wambute, ndio walishambuliwa mnamo hali kama hiyo, miongoni wakiwa msanii na pia mchekeshaji mashuhuri Nzanzu Mangese ambaye aliwawa katika mazingira kama hayo. Na hivyo kuingiliwa kulionekana ndani ya kempi yao inayopatikana kunako kata Ngadi mtaani Ruenzori, ni kaskazini mwa mji wa Beni, mji mkuu kwa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Kimahali pale pale kulionekana hiyo asubuhi ya Jumapili mili ya watu saba wakiwa tayari wamewawa kwa mapanga na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Mwanajeshi mmoja wa FRDC pia aliwawa katika mazingira kama hayo wakati alipokuwa kijaribu kulinda raia wale waliowawa pasina hatia, kwa mujibu wa kiongozi wa mtaa wa Rwenzori mjini Beni. Ndani ya asubuhi ya Jumapili ya jana imesemeka kwamba zaidi takribani mili saba mingine ilionekana pasina uhai ni mbali si mbali na Ngadi mnamo mtaa wa Beni, ambako huko ni raia waliotekwa nyara na kupelekwa porini kunako mtandao wa barabara Vemba Katota. Na ndani ya mtaa wa Beni mauaji mapya hayo yamekuwa chanjo cha watu walioandamana hiyo jana asubuhi katika maandamano yaliyozuka tu pasina uandalizi wowote, vijana wakiwa na gazabu kubwa hiyo jana Jumapili walijaribu kuandamana lakini waandamanaji waliweza kusimamishwa na vikosi vya polisi ambavyo vilitumwa katika muji na majeshi, wakiomba kweli operesheni za kijeshi za pamoja FRDC UPDF zifanye kazi, kwani adui kuja hadi katika muji wa Beni ni jambo ambalo linawatoa linawaweka kasoro na dobe na tope wale wa na memba wa operesheni kama hizo. Mili ya wafu ilipelekwa kwenye musharo au chumba cha wafu cha hospitali kuu ya Beni ambako imehifadhiwa program inayohusika na kuwahudumia mpilikimu PAP DRC inalaani vikali shambulizi hilo. Ndani ya tangazo ambalo litolewa Jumapili ya jana, hawa nasema kwamba wasikitika kwa mauaji ya wanamemba wa jumuiya ya mpilikimu kama hao mnaoita wambuteng. Tukisalia katika eneo la mtaa wa Beni, tunalekea ndani ya sekta ya Rwenzori, ambako pia huko mnamo sekta hiyo ni uwepo wa magaidi ADF ndio umetangaziwa katika eneo la Mayangose ndani ya bonde la Semuliki. Huko ni katika mtaa wa Beni mnamo sekta ya Rwenzori, ndio maana lalamiko limetolewa likihofia mauaji ya raia eneo kama hilo. Shirika za kiraia ndani ya sekta hiyo zinaomba jeshi FRDC liwasikilize likiungana na wale wanajeshi wenzao wa UPDF ili waweze kuangalia namna gani kuwatokomeza makundi hayo ambao wameanza kurudi tena ndani ya bonde la Semuliki. Muhindo Sikwa ya Merveille akiwa kada wa shirika lisilo la kiserikali ambalo linatetea kuheshimishwa kwa haki za binadamu na sekta ya Rwenzori, yuko kwenye mikrofone ya Ora Seivoa.
1: adui alikuwa anatembea kutokea Mayangose iko anapita Mairingi, Bukere, Mikuha na vile vile Mvalea Semuliki, kwa sababu utaenda kufika wakulima wale ambao wanaonekana Ngwatana na wale ambao wanaonekana ngambo ya Kilia. Wanasema kama adui wakati iko anapita anatokea kwa grupe maba Pakom, kuvuka yake anavuka kuingia ndani ya sekta yetu ya Rwenzori na kuenda kutokelea ngambo ya mbuga la wanyama kufikia paka kumashamba za watu Mailingi. Woga wetu ni nini? Woga wetu ni kusema kama sisi tunaendelea kunyamaza na jeshi kama haiintervenire mbio itaweza kuleta tena mazaa. Ndio wito wetu kwa wakuu viongozi wa jeshi waweze kufuatilia na waweze kutusaidia sisi raia, kwa sababu tumeishi deja woga na tunaita vile vile kwa wa raia sie wote tuweze kujiunga, tukisikia hata sauti ya maboti kwa watu ambao wasiojulikana wanapita, tuambie haraka iwezekanavyo wakuu viongozi, kwa sababu tunajua kuna operation usuja ya FARDC na UPDF. Wakati adui iko anapita, tukue an alert, tuyue kama adui alipita njia hii ama adui inawezekana anataka kuendea njia ile.
0: Na tukirudi sasa katika mji wa Butembo, tukibadili ukurasa, nilisema kwenye mkutasa bani kwamba wanaofagia na kufanya usafi hapa mjini Butembo wanashutumu kile wanachoita kwamba wamekuwa kitendewa vibaya na yule aliyewapatia kazi, ni mfano kuondolewa au kukatwa kwa mishahara yao pindi tu mtu anapobaki na kukosa kwenye kazi siku moja au mbili, na hiyo licha kuwa alifasiria sababu na ukosefu wa vyombo vilivyo vya maana na vinavyofaa kwa kufanya kazi hizo. Kwenye mikrofoni ya RTV ya Shehao wamelaumu

0: kutupwa kwa takataka ndani ya barabara za hapa mjini Butembo na watu au raia ambao wamekuwa wakizarau kazi wanaofanya. Tuwasikilize baadhi yao kwenye mikrofoni yake Nelson Rafiki.
1: Mutuambilie wa mama venye tunafanyiziaka busafi. Kukua natia makubele abo mwele mavi na mukoyo kusudi tuvibebe. Basi iko tatizo ya kabambi sana. Sia babalere wakati unagonjwa haufike kukazi inakuwa apsa mwele $2.
2: Mena ta sema venye habana maduka viko kule mafiga. Tunakuta visaki na basha leta visaki kule mbalabala. Mutu analeta visaki vikisha ala uchafu. Anapia sukisha pale tutabeba. Kumbe nabo tu waambiliwe wasikuwe naleta uchafu kwa kuwe nalipa.
0: Na katika mtaa wa Mususa ni huko kunako kata la Katwa na lile la Ruenda, mbako kumekuwa kukizingatiwa namna gani kuunganisha makata mawili hayo ndani ya mji wa Butembo. Lengo ni kuweza kuomba viongozi wa, lengo la viongozi ni kuweza kuona namna gani mzunguko waweza boreshwa huko. Ndio maana wamekuwa wakikarabati daraja linalounganisha makata mawili kama hayo, lakini mchakato huo ambao utafaulu unaomba kweli umuhimu na fedha zinazofaa. Arsen Mekabuli akiwa mchifu wa kata la Katwa amesema kwamba yeye weka tumaini lake ndani ya michango ambayo yaweza kutolewa na watu wenye hisani nzuri kwa ajili ya kumalizika kwa kazi hizo na mzunguko urudi katika kona hilo kwa ajili ya maendeleo ya umma. Tumsikilize kwenye mikrofoni yake Nelson Mosantu Nzanzo.
3: Watu kuna entretenir, tuna manga maziwe kupovi chai. Ile majiwe itatusaidia kupitiza ile daraja ya vichai. Na ile majiwe ni participation locale, tuko mu ma quarantaine de ben, tunatendre ces quatre ben. Alors après participation locale gouvernement tutaona kama itakuwa tusaidia na muna gani juba litulomba participation locale, yani gouvernement provincial. Po yenye na turilia selile Lunga na selile Kiimbi ambao wakaje wamejitolea kwa kutengeneza hiyo po. Vile vile tumeona kizi nchia imeisha kutoka kule kusitone mpaka Kakoha, kuna tu daraja mbili, yani ya Sitone na ya Kakoha. Kwa sasa tumeona ya muhimu tupitize ile ambayo itatoka kuselile Uhika mpaka selile Matinde mkustartia Ruenda.
0: Tukienda Beni, na kama nilivyo sema kwenye mkutasa habari ni kwamba mji huo umekuwa na uhaba wa maji, na baadhi ya wakazi mnamo mji huo wanasema kwamba wana ugumu wa kujikinga zidi ya magonjwa ya virusi vya Ebola ambavyo vimetangaziwa eneo hilo, na kuna visa vinavyothibitishwa kwamba kuna Ebola sasa katika mji wa Beni, mji mkuu wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Waliozungumza na mwandishi wetu kule Beni wasema kwamba wasikitika kwamba kipindupindu hiki kiaweza kuzuka wakati mji unapatikana ndani ya kipindi cha uhaba wa maji, licha kwamba maji ndio kwanza ukingo mkubwa zidi ya magonjwa hayo. Ndio maana hawa baadhi yao wamekuwa wakisema kwamba ni sherti viongozi waone namna gani maji yaweza kurejea ili magonjwa hayo yasije yakaenea kwa watu wengi. Na utumiaji wa tumbako katika kwa wale wanaovuta waweza kusababisha magonjwa miongoni mkiwemo yale ya roho, hata ya moyo, samahani, bila roho ya moyo, hata vile ya kupumua vibaya. Ni daktari Emerika Bunka akiwa daktari anayetunza kwenye kituo cha afya la Colombe kinachopatikana kule Ruenda mtaani Bulenkera mchini Butembo ndiye aliweza kutoa matamshi haya wakati lipozungumza na RTV Jumapili katika fursa ya kuadhimishwa kwa siku kuu pasina tumbako. Alisema kwamba ni sharti watu wajikinge kwa hatari hizo, kwani uvutaji sigara ni hatari na wasababisha magonjwa, na kuweza kuacha sigara kama hiyo ni jambo ambalo laweza kusaidiwa kisaikolojia pamoja na matibabu. Ndio maana huyo mganga anawashauri wakazi kuepuka kutokuwa watumwa wa sigara. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili RTV katika makala yake ya service la semaine au makala ya kila wiki, likutana naye Georgette Kasai Kibendelwa. Huyo ni mojawapo wa wale waliobuni mashule za kipekee hapa mjini Butembo kwa mara ya kwanza. Amesema kwamba ni karibu miaka 30 ndipo aliweza kubuni shule kama hilo, na ndani mnao manufaa mengi ambayo ameweza kupata, miongoni mkiwemo kufunza watoto vilivyo na pasipo kuharibu elimu ya watoto. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo, ni ya kwanza ya wiki hii. Nawatakia mwanzo mwema wa wiki, na pamoja sisi ni pamoja nanyi hadi mwisho wa wiki. RTV Ashina wapenda, kwa heri.

tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi

barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa. Karibu na Mujati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858

0: papaye vesalama waberomo kama nayo
1: kupata vesalama inapatikana mu makioske zote za hapa mumugina mumangara mumakafetaria maalimentation hata kuma restaurant na kuma hotel
2: hapa beni ingizana mu matonge boutique salama kurimbozi
0: au mayangose fika ku boutique amini yesu kwa john kiss
1: au tena mu boutique kwa robere kwa muso kwanzi bayengo
2: unaweza fika na mutwanga nzenga kwa frango na kwa yotama
1: bolongo iwe luwa endo.

0: Hai, Sheri, nimesha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upina uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye ulisaka kunyo hapa. Iko, tredi fera.
3: Na kwa trofim,
0: kwa kutegu wa menye,
3: raro na yeshina vere fombo.

0: Era una maya bola kuyo ni kwa mbo herba mpango
1: Ndichele ya rakina kukure
0: zako Ninyaba nyabuni ya vute ya mbwe gome beni

Mashaheri wasikilizaji wapendwa wa RTV Shisa, sasa tuwaletea matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito hizioni.

0: pia mauaji inaendeshwa na ADF. Wakazi wanaohusika na kazi za mlimo pa Toya au kufanya kazi kama ipaswavyo leo hii Mosi Juni 2026, kwani kulikuwa kumesambazwa habari za kusema kuwa sehemu za Bolema katika wilaya la Beni huenda kumeonekana watu wanazaniwa kama ni ADF.
1: Eshungu. Habari zetu.
0: Na leo hii ni siku kuu ambayo ni ya wazazi ulimwenguni. Wazazi walihojiwa na RTVH wamesema kuwa vita vimepelekea kwao kutoweza kutoleta majibu kwa ombi mbalimbali za kugharamia familia.
1: Habari zetu.
0: Tutawaelezea pia kuhusu habari za michezo, zaidi sana mchezo wa soka.

0: Mobetu Nelson Rafiki.
1: Tunawashukuru sana wasaji wapendwa, kama niweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa ADF mara tena imeendelea kuletea mashaka makubwa kwa wakazi wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa katika mji na wilayani Beni. Leo hii mosi Juni mwaka 2026, wanaohusika na kazi za mlimo Patoya hawakujielekeza mashambani, kwani kulionekana habari ya kusema na fununu kunako grupu Mabolema wilayani Beni ya kuwa kumeonekana kundi la ADF sehemu za Bolema tazarisho, ambalo lilifanya tu kupelekea watu kwa kutofanya kazi zao za mlimo, na imesemekana kuwa inawezekana ilikuwa msafara wa mlolongo wanajeshi wa FRDC walikuwa wakipiga doria kwa saha za mchana, ndo watu walizani kuwa ni ADF. Habari zilizoshuhudiwa ambazo zilikuwa zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii na watu wengi walikuwa wamezani kuwa ADF ndo imekuwa na mpango mara tena kutekeleza mauaji, ndo maana watu walikuwa wamejaribu kujielekeza shambani walirudi nyumbani. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilishukuru sana, wakazi walishukuru sana jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuja kwa ajili ya kufasiria rahia wasije wakaendelea na habari sio kuwa na ushahidi. Mambo Kawaya anakuwa marakati wa shirika la rahia kunako sekta ya Ruwenzori ameomba wakazi watoya kutokuwa kila mara kutegea sikio na kuamini habari zote ambazo zimesambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Tumsikilize.
2: Tunashukuru sana kwa maservisi ya sekurite ambao walijiimplike zaidi sana kwa kufuatilia ile habari na ilikutanishiwa kama haiko masispe. Tunasema felicitations parce que moment ambao tuko ndani yake ni ya kubakia vigila. Donc si evote tunaita population na baongozi si evote tukue vigila sur menace ya ADF mu territoire yetu ya Beni. Hatuna droit pour distraction mwa hii periode zenye tukwa. Donc tualente mu moment yote inastahili kualente. Va manipulateur ya ma réseaux sociaux, tafadhali wasikwe bana kumanipulere ma alerte za bongo za kufanana complicité ya ennemi. Aussi kuvajene yetu ya secteur ya Ruwenzori précisément Nzenga kule mapimbini pimbini. Wakati munabania mtu yuko suspect, haiko kusema mtu wote yuko suspect inaomba kumuchoma. Hapana, ile tunasema ni kupoteza matras zenye ule mtu anaweza wapa. Paske wakati tunaweza kamata ile sawa mezire, na siye peke jamaa yetu tutafanya namo wa victime.
1: Tukibaki katika ukurasa huo, ukosefu wa usalama na shambulizi ambazo zinaendeshwa na ADF, mtafahamu na kukumbuka kuwa ADF ilishambulia weekend iliyopita ilishambulia Ngadi, ni eneo ambalo linapatikana pembezoni mwa mji wa Beni, ambako ADF ilitekeleza mauaji ya watu zaidi ya 8. Shirika la rahia limesema shirika la rahia la wilaya la Beni pa Uwicha zaidi sana ndo limesema kuwa ni jambo ambalo limewakera moyo, na wakiomba viongozi kwa haraka sana kuleta suluhu kwenye shambulizi ambazo zimeendelea zikifanyika na ADF miaka kadhaa, wakati rahia ndo wanaendelea kupoteza maisha. Shirika la rahia la wilaya la Beni limeomba rahia pia kuwa wakichunguza pia wasije wakiendelea kuangua kwenye mitago ya adui. Wakati kumeonekana jambo fulani ambalo linaletea tishio, ni lazima kuweza kutahadharisha viongozi ili wakuje kuleta majibu. Darius Siaira anayesemea shirika la raia ulea ni Beni, tumusikilize.
3: Iko sikitiko kuona namna gani hii mauaji inaendelea na viongozi wakuu wa inji wanaonesha kutokuchomana, parce que kama iko wakati ya kuweza kutrake M23 unakutaka namna gani wanajimobilize na kuweza kuleta ma arme ma, ma drone, ma kila vifaa ili baweze kutrake. Et on sent que hivi vitu vinakuwa mu politique sana parce que la politique ne veut pas vraiment que hivi vitu yetu viweze kuisha ndani ya region yetu. Wakati ile même armée inatoka mu niveau ya M23 na kia intervenir mu côté ya ADF, unakuta kwamba kunakuwa légèreté ambayo inakamatiwa ndani ya track ya ADF. Haiwezekane province ya Nord Kivu ambayo inakuwa géré seulement avec territoire tatu tena nusu nusu, me ile kitu iweze kutia batu tabani kuweza kuretablir sécurité ya population. C'est inadmissible na tunakuta kwamba tunakuwa sacrifié par rapport na wakaji wote ambao wanakuwa ndani ya inji ya Congo. Population, au regard na situation ambayo tuko napitia, tungelipashwa kuwa makini kwa sababu ndani ya profondeur hatuna garantia sécurité ambayo tunakuwa nayo. Viongozi husika banapashwa angalia namna gani ya kusecurize population.
1: Wasikilizaji wapendwa, tunabaki katika ukurasa huo. Ukosefu wa usalama ni shirika la raia pia la kongamano wa grupu Mabasongora ndio limesema kuwa limekirwa moyo kuona shambulizi zikiendelea na kutekelezwa na ADF na raia kuendelea kuuawa, kutekwa nyara, nyumba kuunguzwa na vitu kuporwa. Hiyo ni jambo ambalo mratibu wa shirika mpya la raia la grupu Mabasongora ndo amesema kuhusu mambo. Deni Kalenga ameomba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na idara zinginezo kufaa juu chini kwa kuimarisha usalama. Watu wamechoshwa na vita muda mrefu. Kwa nini ADF mara tena inaonekana katika maeneo ambako walikuwa wametimuliwa katika wilaya la Beni? Katika tathmini ilake, mwandishi wa habari Nikezi Kibelebele Oka ameeleza kuwa wakati kwa siku za mbele katika wilaya la Beni, maeneo ambako ADF ilikuwa imetimuliwa, ila inabaki tu wilaya la Beni inaendelea kubaki kama eneo ambalo tangu zamani ADF ikaonekana huko ndo walianzisha mipango yao ya kufanya kijihadi, na hapo sasa ndo wameendelea wakafikiria namna gani wanapaswa wakafuatilia vijiji na maeneo ambako walikuwa wamebaki muda mrefu, na kieleza kuwa ni wanajihadi ndio wamekuwa wakiendesha vita vya kijihadi, na kwa muda mrefu walikuwa wamebaki katika wilaya la Beni na huko ndo wameweka utovu wao tangu zamani, na ndo maana mara tena wameendelea kuonekana katika maeneo walikuwa kidhibiti kwa siku za kale. Ameomba huyo mchambuzi na mwandishi wa habari ni kwa jeshi la taifa kuna namna gani kuweka sasa nguvu ambazo zinapaswa zikasaidia kwa kuvunja nguvu za ADF. Leo hii mosi Juni 2026 ni sikukuu duniani ya wazazi. Wazazi waliojiwa na RTV wamesema kuwa vita kwa muda mrefu ambavyo vimedumu muda mrefu haviwaruhusu kwa kuleta majibu kuhusu mahitaji pamoja na mapasho yao kwa watoto. Norbert Muhindo Safari, tumusikilize, anakuwa mratibu wa shirika ambalo linashirikia mambo ya wakongwe katika mji wa Butembo itoyo Asta, anaeleza.
4: Jina wazazi ni jina nzuri sana, lakini hiyo jina tunaona haisaidi tena kwetu, sababu mapasha yetu mingi tumeyashindwa, sababu leo hali ya inji yetu inakosa usalama. Tulienda porini ili tutafute maisha, lakini leo sisi sote tumetoka porini kukimbia, sasa kuja kuikala kwa nafasi ambapo hatuna kazi. Alafu leo sasa utakuta mama ni yeye responsable kupata hata franga ya masomo, utakuta mama yeye responsable kupita pita kufanya kazi za kuongola michanga ndani ya maji. Alafu hiyo utafika nyumbani wewe kama mzazi hauna neno hata la kusema, na namna hata ya kuongea na watoto unasikia haya sababu wanakukuta wewe hauna tena madaraka fulani. Ndio maana tunaomba serikali ishikaze sana hali ya usalama irudie na kila mtu arudie kwa nafasi yake.
1: Sema kuwa watoto wengi sasa jambo la kumshangaza wamekuwa wakiachilia wazazi baada kuwa wazee, na endapo wanapofariki sasa hapo ndo wanashughulikia na kufanya mazishi ama na kupangilia mambo mbalimbali, kununua jeneza ya bei kali. Tumusikilize.
4: Sisi wakati tuliishi na wazazi wetu, uzazi alikuwa unamkamata kama Mungu wako, na ulikuwa ukimpoteza utakuwa umepoteza kitu cha maana. Lakini leo watoto hawajui tena wazazi wao ni wanani, kumulea, kumfundisha, kumsomesha. Sasa wakati anafanyikiwa ni uzuri sana, wakati wanakuwa anasema huyu baba huyu iko na watoto ambao wananamu. Na utakuta ili maneno ambao wazee wanateseka kindani ndani, sitawadanganya, siseme kama mimi na walaini, na nyinyi mtayalipa sababu kesho na nyinyi mtafika katika ile umri. Hapa dunia yote tunalipa hapa. Lakini sasa kitu ya mshangao, siku atakufa atakuwa na vitu vya maana, bakia na mangombe na wanambandika bandika na mafoto maveste, wanamupamba pamba maserke ya hali ya juu, gari zina melemeta, alafu iko sawa avantire ije kufanyika.
1: Wasikilizaji wapenda, tunamalizia na habari za mchezo wa soka leo hii kwa mechi ya marudiano kati ya Etoile du Congo ya Bazuele na AS Soko Zaki ya mji wa Butembo pa Kindu Maniema. Ila mechi ya kwanza Soko Zaki alipoteza, na leo hii wametoka sare za bao mbili pande zote. Hapo sasa Soko Zaki aenda kufuzu kwa kuendelea ama kuweza kuingia sasa kwenye ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia, kwa ni mechi ndo ingiripaswa kuwaruhusu mara tena kwa kubata bahati ya kuendelea kwa ngazi za juu. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho asubuhi mapema kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu saa 12 dakika 30 tutaungana mara tena pamoja, ila program za RTV zinaendelea pale mlipo, msiondoke. John Jay.

quay không cao lại. O muzika chena la bata a muziki wa mara kene bokamolo amolo twabe tuka ayi ah ah kila moto akomboke kama na nafaka nini. Kadele ikodele ngali mama weka iyo bata ye na maluna ramuchani ji samiele muto ario akola gonisiate baba chipao ati njo yungana tokayene esenge twale nitakome na betia. Voilà, merci. Au combatigne doze, tu n'as pas de terre. Aïka ou lamo, salama ota. Yanni, ma chère, andoua yekuago, ma era anniversaire yekuago, ma era cherero, ma era fasi ou chiwa ma era duka, ao chikuangaye, kuangaye magete. Una kuya tuko mezo salama, isanja produire mai, isanja deja produire salama ota. Salama ota pire. Unakunywa kumai unakuta unakuta vitamine ndani. Voilà. Voilà, merci. Wamu wa yote. Kamata moya kwa jina langu lakini kumufuko yako. Yani tupango maya mezo salama. Wa ulangu maya kumufuko wa wala lakini kwa jina yangu. Voilà. Weka. Pendeje mezo salama. Jaranganga wa wa wa wa ngaya wa wa jaranganga wa wa wa wa wa wa wa. Enga eza mezo salama yangonde ekotika na ekotika la

bandu bade ba loero ko di mero wa trahe sende china itiane ni mero ya ge de jamo brit sikare tuma ma sms da de je vuli vous appeler ba otike je fase kwa ko batrahe chinone chini chenye che mezo salama eche batse mere ko tsebo eche ka je de kombe unakunywa ku produit unajisikia bien unde emezo salama yutia ama produit manene wa mabini tu unautia mache unakunywa ku salama stronger dinosaur salama stronger dinosaur wanyoko hiyo kabisa ne seza l'école alakini sa pour ça d'amour abando walangiranga bahire anuwalu anone ne lobero ukage ndishuri wimana abakolo banuwire esuri waloha yani iuni mene lakini sore waloka genda lugendo ayule lobero nyashaso volat ochinio mu mumubiru tmanake sindina twana bepana bengahe ibwa munga tuka yani akaga la polisi wa subakomo abaja kuloba no wire ano atinia ye kipom mena kupenda sana asante na mimi mena kupenda merci sana anona yatia ati jambo ndugu mina shukuru kwa kipindi meneza pata tendera kwe tendera utaipata fika pali tu dali za alimentation ndio manzare mbere kiri wa brigiro ko 09 93 89 34 89 ewa mbura produya yo kuwa ndeke ukuwa yutu konde tuuta kuna nerero shabari ya nene shu produce kwetu kila mtu anakunywa kaenye anapenda aba kitanywe dinozoro aba kitanywe stronger aba kitanywe tendera aba kinywe lengia loketo aba kinyoko oko vesalama aba kaninyo koko oko senge toile aba kaninyo koko tatana bango aba kaninyo koshwa de victoire aba kaninyo oko nani oko vision de loue zile zote ni ma produits zetu zile zote ni ma whisky ukaninyo koshwa yuandeke ma ve utakunywa kwa unasikia bien ma stronger dinosaur utakunywa kwa unasikia bien Africa stronger kaulamu Africa stronger kwa nia kanyamake dinosaur unashi yawi kaulamu dinosaur ke Africa stronger unakunywa kwa unasikia butamu mache kama uko nayo iwalua ya ze shobingo waloha yani ukahamba mupera ni chobo iwamba mupera ni chobo iwamba mupera ni chobo mpaka banakwambia bu merci grand joueur parce que ulikunywa kwa Africa stronger abasha kulwa babare loha na mtu kana ba wazako mezoma ikaba wazako tinono weba saka choka na balwa na abani babare loha bakabula kagala kunywa kwa Africa stronger yani ne saza le kola rena ba pastere bakanywa kuyo unakunywa unashiraya unyumba ni mapenzi wa mame sauli toka unyua sauli toka lwanzo lomo nyumba oho ario pale wabrerie eraha na Mungu pale haezi kukonde kwa sababu wakati unamfurahisha mwenzako Mungu anapenda kunywa kwa Africa stronger huyo wendeke kama David Franklin atakwambia na betia kama David Patrick ati ndio kashala mtu yangu atakwambia na betia nitie numero ya kwa manzare berekera unaita tu kuchipindi yote 09 93 89 34 89 ukuwa yote evoda community 0 91 17 02 608 0 91 17 02 608 jamari namakura mucha kwa space freedom at baba chipao Edozi yu kabisa na inga nyoku yoko kotsebo Nitindiyo uramuka yeje ra Ndebeto aniseti utinama muramucha Kabidobit ya musha kuluwa gaye Yiste adekome na betia Kabidobit ya yiste papa na diela Ate papa chipao Mesera pigaka mosenge tual Ate ele manake Enacheka sauti na enafungurekana Wamabi kuria chiko holo pika mosenge tuale kalu yabo mole chiku becho neriwe yuwanda kiwa homolandeke senge twal erinari eriyo ntio senge twal

male kinderekete ikomezo sa alama anwati elengi ya loketo nemela hanguko nemela hanguko unafataka waza mache unafataka waza mache unayazaka sibi ya zero ala donge tini huha eheza ehu efio utanyewe kia mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango ndache elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao nilete senge tuale bikarto okorwen unafika tumu vile ku depo depo napatikana pale mwa Veningulo nafika tumu vile pale ku depo mwa Veningulo bana kupatia yote nyota taka atasenge tole bikarto kule Rwanda unafika mwa Veningulo abulite wabiko mwa Veningulo wangananze abulite ku barabandari abakutso abulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale voilà merci. Washinja. Anana yadi ya papachi pao. Na shukuru kwa kipindi. Karto ya mai ni ngapi? Salama ota. Fika tumu duka. Fika tumu vile ulize. Na sherite beyo kwa mkro. Kwa menyena batu manete muende pale. Muende uza mai. Muende uza kumai. Ni mai ya bie. Iko mumugewa ya bie. Mugewa enye inakusatiferu na kunyu na santire bie. Mezo salama haitaki mzaha. Merci chibandiku kwa pia chibandiko hiko nile mutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ni papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika strong achie nao dogo kanyoko ya di papa ni achie pale utanyiwe ya kia mungu utanyiwa karodi ala ni papa ni achie pale na wata raunchani tia mama sekeli di nitembe kote ye ye matata okomerishiwa kwa yo atiko benabidi papa chipao inakukwamire tano jo tano nti uramukaya mwendo na George na Linda na nani ye Emelia mchakuluwa ye muramukaye waramuchauti na mchakuluwa ye rasto kutini nao shingo kwana kwa mira chende merci sana mie yenye inanikotaka ni salama donge ve salama ikaku kutipa mongaka na tengenezewa mungaka na mubingine na matangausi na makecho yani hii naenda prepare tumu yako wababa ule mweshanzo kasha malundu kunywa kuve salama ile malundu yoti naisha enenda sokola henyore henye na sumbwaka tumu wako kunywa kwa yu santre bien yani nebeti bienye salama ni maproduza ni salama inaproduza kama produ zenye zinatengeneza mwili unakunywa na santre bien. Merci sana. Mimi nafurahi tena kukusikia. Mie sami na kunywa katendera. Bibi yangu anafataka furahi. Ate njo pale anakumbuka siku ya ndoa. Ananiletea kayo. Yeye mwenyewe. Mimi nafata chapa kazi. Ala. Dengene mukari abere minyata akabaro kano tendera kabisa mori akano atina meri ngane ndira komulume wage na inga yuwande kenono mtu mwenye anapenda bunyumba yake ni mtu mwana anaweza jua hii kitu sababu anangu anakulaka hii anasikia kabie banangu akakula kuhaya anasikia kabie akakula kwa gonga kwa mfano anasikia kabie akakunywa tendera anasikia kabie
anasikia akakunywa Africa Strong anasikia kabie, akakunywa Dinosaur anasikia kabie, akakunywa Senge Toile na kukwaka anasikia kabie, anakunywa kwa Africa Tatana Bango anasikia kabie. Zile zote ni maproducer ameza salama. Tuende DJ. Voilà.

0: Ya kuharibika ni vya bose bwana katika ndalipa. Na wara mchari tia bili yangu. Ah, mwete kolowe nduka jarumala karitas. Nidi bili yangu kule ni yae. Adi baba chimpo niko na katika hapa mana kemiti viko bie. Nyama ya ni sawa kwe. Atimeto ni pocho. Nyachipao sasa. Ah, atuwe mtoto wangu nasema sasa wewe uko naanza niko lady. Siniko baba mama yako. Mary amwa unaeba wewe mimi nakupenda sana. Very si Mary si boku. Kunyo tuko mezo, kumetu bia mezo salama. Eh, tuko na maproducer mingi. Niseme tuko partout dans les alimentations. Isiwe mtu wa mambo la chendo yeye. Unadanganya. Ukasema unakosa keto unadanganya. Kwa sababu vitu vyote viko mu alimentation. Mai salama. Yani ukatafuta mai ya salama, mukie morangora deja tsaleta mai ya mingi deja, varanguri bakie rangora, varevandere vaenda jiletia mai yabo, kama huko na fete, unatupigia simu tunakuletea mai, huko na mariage tunakuletea mai, huko na anniversaire, tutakuletea mai mukapei kabie. Usisema diana riwa mai, tinga lusa, mezo salama inakuletea mai. Yenye unaweza kunywa mumu anniversaire yako kutse mudote yako kutse mariaje yako hata kuchilio wale ba baba kulia kumbe bana kunywa kumaya salama wala merci. Ah di jamani tumetaka mnata atakateka basi kwanza pili bila ya mwao si usiharibisha usanya sababu ndio kuharibika ni vya boss. Ndio kiboo mie naitika elengi ya loketo ile ni papa utaniua hapa ni kadaimene kutoka Musimba mungali eleni ile ni ni twi twi twi twi ala. Kadaimene mungali yayo na wakura mchana wara mchana mika na wara mchana na bandivochi metre ntema kote. Kila mtu kwa jina lake. Mena baramucha. Merci. Ngala mnonga dibide boli kilibanzwa. Ngabati semere kule ngane ngwanda. Ngayo wa ikarumeli. Ngau sengume ikalo kumirima. Abra mundu anzerere. Hey. Mumbiri kwa mundu mwisha kululu kengiruli rulu. Abra katonga lulu lulu lulu. Pate rabri wakadeta pape baroko. Manda pala jine leta jipa chipeche. Amusha kuleka kudeta kumkongo tatonye chilume keke. Tata kulu kutata kinyumba kura msiko chilume henga. Achiri rujo kumjo skritu chipao jeni mwatsulo 03B majusi. Dino zero konga singaletia. Netino vanabo mukama. Nibanzire kulengane ngwanda. Netino nama dinjari yo riti na kare uchao.
1: RVH.
2: C'est ma radio préférée.
1: RVH.
2: C'est notre radio préférée.
1: RVH.
3: C'est votre radio préférée.
1: RVH.
4: Notre radio.

Bien, fidèles auditeurs de la RTVN, je merci sana tena kwani muko wengi. Kusikiliza kipindi kietu, kipindi kia madibisho, kipindi mwaka yaleto na vektuwa pule dikansio kupitia RTVN. Kwa siku yaleto na ukujia na sije niya mzuri sana, sije mpya, ambayo itaweza kutusaidia siye bote. Paske munajua izi masiku tena, ngwani ongeze ho tena, izi masiku tena, tuko muriski ya mengi sana ya virus ya Ebola. Rezo po lakile leo tunakuya na sije, ju tuweze kukusasibilize, tuweze kukuonesha vitu ya api vitu napasha timiza. Wakisha tuambia musifeki, musifeki, musifeki. Paske ni ku intere yetu. Donge ni kujiproteje kwanza, na jiproteje kwanza we peke peke. Il faut d'abord se proteger pour protéger une autre personne. Wakati leo tumejenda taratibu na studio RTVN, je kulitia kipindi kiako, kipindi kipendelevu, kipindi ambacho haupendaki urate hata siku moja, upitiza hata na 2 minutes. Et puis tunajeskize kwanja na retard parce que unayo programme za radio zinaoka zengi sana. Njo sawa na sasa tuna sasa zinapitia automatiquement na sisi tutaanza tu na karetare tu kidogo. Samahani sana. Bien, numéro zetu ni zile zile tu ambazo tunampisha ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Nasema RTL iko 0 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Pia kama hauna message, hauna unité mais uko na mega, unaposha tuma message yako ama unaita ku 089 68 04 697 089 68 04 697 089 68 04 697. Ile njo numero ya WhatsApp. Bien, wakati leo tumejenda taratibu ndani ya studio, je kulitia kipindi kiako na kuomba na kusi, ambia mwenzako mwingine mwenye unayo ake hakose yake naye misio, mukumbushe tu, mtumie tu ka message. Useme Victor pour l'éducation déjà iko mu studio ya RTVH. Merci sana kwa wale ambao kwa tuma masini de visible, tunasema merci sana. Numero tu njoo ile ile tu. Bon, aswa tutongea ya mingi tukishafata emission. Emission yetu si jetu leo tunakusensibiliser kuacha vile vitu ambavyo wanatuambia tuache juu ya kufanini ya ku eparpiller ama ya kupartager ile virus ya Ebola. Bien, upande pula studio tuko naye Fabrice Mihimbi, mimi mwenye niko kwenye microphone, munite kaka yenu, mdogo yenu, mkubwa yenu, frere yenu Yoshua, ndio majina zangu zile. Bien, tunaomba tupatie mikrofoni.

0: kupeleleza na huyu kale pale. Kitu mwazi nimesema tu tunaweza kuongelea. Wakati wagonjwa ni wengi, inaomba tunaonesha kama si yetu kumakanga.
1: Aya, ina nani kazi yetu?
0: Inaomba kushughulikia mgonjwa, na najikutanisha kweli kweli kama si yetu tunafanya kazi. Alafu mwende mwambie bale baganga yote ya chini chini. Bale ba chini chini bale. Kabisa tunawagusia. Wala. Mwambie. Basi kwa bana kusakusa kwa magonjwa.
1: Waje jikinga nao wenyewe. Lele tumekuwa hapa na
0: Blair Egraf. Blair Egraf. Unasikia? Tufanyile kazi, alafu kama mgonjwa anakuja hapana kufanya hasara.
2: Pero, kuli ya bakubwa bakubwa.
3: Tu, walikuwa naongea mero. Walikuwa kama wanapandisha mavolume

0: kwa kitu bwana.
1: Wewe kwa kutana watu wanawake.
0: Sawa.
1: Eh.
0: Ile maana ile kwanza iko masesware
1: hapa. Okay, nataka masenawe
0: hata kawaida tu. Ni kawaida.
1: Habari za huko?
0: Huko tuko salama kwanza.
1: Eh.
0: Kitanda
1: kama yote, sio shatandika bie.
0: Iko 3 bie.

0: tequila. Malamuke busha kucha mwende chunga kukanunga.
1: Ha. Anja, mwa mjeri mesha
0: mwende. Malamuke, busha kukanunga. Mwena sema mwende chunga kukanunga. Mwende peleka vigalewe kwa mbele mbele. Mwena siki.
1: Kaka, upeleka kwa karoe.
0: Nete malamuke mbio mbio ni.
2: Tequila.
1: Abe.
2: Madam.
0: Sini kama la mwisho watoto. Tena ni mtoto.
2: Uri ala baa ingabi anga. Ebiro vyo usi.
0: Ah, na hao kama kusumbua mwana.
1: Unaenda kumai mama.
0: Mwana, mina la mke ya kule kwa. Kule kwa nani kwa kwa. Kule kwa nani kwa. Kwa deo. Nini na kama tuma kutu tuza chilimba.
2: Ngataka kuliacha kuoma.
0: Haiko vya kuniuliza saa hii. Acha kwanza naende enda.

0: unanibembeleza.
1: Huyu daktari.
2: Ule papa mwenyewe. Mwenyewe mwisho anapeleka kule kuservice ya karantene. Hali yake kuna

0: nyie sizoe kukula mwasubuhi.
1: Hapana, haiko kusema kukula kushikinga na magonjwa wanje na kwanza pale kumikono kisha na kuingia.
0: Mimi haniko mgonjwa. Mimi nataka uliza
1: anja na kumikono mama. Na yongi si hauna hauko mgonjwa. Si unataka una mgonjwa.
0: Ah, sawa. Kwani ninao lakini sitakuona.
1: Na mikulu tunanja kope kule juu tuna desinfecte kule. Njoo ingie ndani.
0: Pata. Uliza kama panje walileta mgonjwa. Njoo diadon.
1: Diadon. Iko ndani.
0: Hapa tunje kwenye.
1: Ndiyo.
0: Nero nakufani.
1: Anagonjwa tu magonjwa tu ya kawaida.
0: Mweli. Nero, hamiye kama kumutumbani.
1: Hapana. Naya kwa kubono.
2: Bebe.
0: Be? Hapana, mimi nataka mimi niambie mbwa wangu hapa njoo kwa mgonjwa mbaba yeye tondoli ya doni.
2: Hakika iko hapa ila muda huu haturuhusu watu kuonana naye.
0: Kumuona?
2: Haya. Eh, anapewa matibabu na yale matibabu yanamsumbua sana kwa nyakati hizi. Usionane naye.
1: Mama, hautatoka hapa na bila kupima.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 zile njuma nimero ambazo tukua tumisha ndani ya studio. Pia na WhatsApp inakuwa 089 68 04 697. Halo?
1: Halo?
0: Oui. En tout cas, haiko kuimaliza mbio ni wakati njoo yenyewe haitupermettre. Donc deuxième partie ta kuya vendredi. Ah ça on a ongeza ocha wapi? Voilà, si groupe est une victoire pour l'éducation.
1: Merci beaucoup.
0: Ndio, nani kutoka wapi?
1: Eh, baba Sheri kutoka Kalipi.
0: Asante sana. Kisha unaona aye kwa rapport na Ebola. Ashakimbia. Wanasema aye mumemaliza mbio. Hatumalize mbio wakati ya kuradio njunye na kwa kaniko kronometri. Wewe nasema merci kwa mafundisho Musha huru. Bas message ici clicane. La joie. Tuma tena message. Bi anja angalia kama mliandika namna gani. Wewe nasema boss Arvadi ni matata. Tuko wafata hapa Rwanda. Merci sana. Mwingine anasema wabibi basha tutesa sana ni sokuru. Merci sana sokuru. Na si wa garso tushatesa wabibi. Mwingine anasema nini? Bonsoir. Merci kwa mafundisho. Hapa ni Hortense wa Butsundu. Merci sana Hortense kutoka pande za Butsundu. Tuletea kuviato. Wewe anasema nini? Bonsoir, merci kwa animation. Kambesa ameingia cho. Ameingia cho kwa kiki. Bas. Na unajua kama ulitaka sema nini. Wewe unasema bonsoir kaka, accent kwa kipindi. Hapa ni Gloria Kabolo kwa majengo. Ibu wabadi wamemaliza mbio maliza mbio wagarso washa tutesa sana wadi. Wagarso washa tutesa sana. Nengi washa tesa wasika sana. Esiki nanye wasika hamuko na watesa ako. Uya nasema wadi tusha juwa Ebola ni bongo. Biko na uwa batu njo hapa ni Lora wa Lubero. Lora wa Lubero haiko mabongo. Ebola iko. Wakati enyo tunawaka mwile ignoransi ya kusema ke Ebola haiko na biko na uwa batu njo sinye tunakufaka sana. Metu kasikia ile enye biko natuambia, ile enye baganga wanatuambia. Tunawe kumikono, tusikuwe na enda mu mashambre limoya, tusikuwe na kuwa watu wa mingi fasi moya, tusifeni ni mugeni akatoka fasi anafika kwenye tunanja mpeleka kwanza kulupitali wananyenda mpima na watu nagisi magonjwa mwenye taisha tubia me magonjwa hiko tuache kusea sema magonjwa haiko. Unasema merci kwa mafundisho, me mmemaliza mbio sana. Hapa ni Dani Deka kutoka Busanzera. Merci sana Dani kwa message yako. Me hatumalize mbio. Donge wakati yetu tunjo yenye tunawatu kunafata ku radio. Wanasema merci kwa kipindi. Mama Kambesa amepatikana. Basi nimeogopa ju deja mtu anafataka sikia Ebola. Mai aimumalize mbio. Hapa ni Luvala la Joie. mumemaliza njo mbio. Voilà, là je hatumalize mbio, suite itakuwa vendredi. Donc deuxième partie itakuwa njo vendredi. Apana kutubipe, numéro tu njo zile zile tu. Afiri kudire. Wewe unasema nini jambo papa? Sije ni nini hapa ni Jano PDG kutoka Mulekia. Nye musha kula franga. Ebola haiko. Setu shakula franga. Hatu ya kula franga. Sofike tuko na sensibilize njo paraporo na Ebola. Oui, alo? Hapana kutubipe. Tuko na sensibilize paraporo na Ebola. Wakati yenye unasema ke kitu haiko. Kitu na kiko. Utakfaa vile vitu wenye viko na kukataza usifae. Epusu utapatikana. Unasema kiba mekuwa na niwenjo mejua we peki. Sher kakangu. Sher dadangu. Wababangu. Wamamangu. Tusikii vinye viko. Tuache kuneglije. Biasiri mutasema vitu vya mingi sana. Oo, musha kula lare. Oo, musha fanini, musha fanini, musha fanini. Si hatu ya kula tana second fra. Kazi yetu ni kukusaidia wei. Siseme kitu. Merci kwa kipindi. Watu venye pale. Yeah. Merci kwa kipindi. Watu havene pale ni mama Aisha kutoka Biore. Mina salimia papa Asman anasiki. Umagina anasema nini? Uya anasema alwe. Merci kwa kipindi. Mama Kambesa amepatikana. Basi amepatikana tu. Bonsoir, merci kwa kipindi. Ule mama hana akili, hana na bahati. Me, mumemaliza mbio. Kuko suite kwe. Hapa ni Erike wa Kikyo. Merci sana Erike kwa message yako. Suite hiko itakuya vendredi. Donc vendredi ninakuya. Tunakuya na suite. Wanasema merci kwa mchezo. Mumemaliza mbio. Hapa ni Dani. Merci sana Dani kwa message yako tumeipata. Mina yu wake mutasema mengi. Mutasema mengi. Lakini siye tuko na pita tu. Tuko na pita. Wanasema bonsoir ya asante kwa mafundisho vrema. Da Kambesa amepatikana. Basi pole sana. Mimi sana nakuita mama Diela. Tunakusalimia sana. Uchungi tu hapa tu mkelke mke sana toka mu studio tunaranje kila kitu yote. 0982 43 20 619 0982 43 20 619 0982 43 20 619. Kwenye WhatsApp ni 089 68 04 697. Wewe nasema bonsoir accent kwa kipindi. Yadi hapana kutubipe. Accent kwa kipindi. Ule mama han hakili. Memu memaliza mbio. Hapa ni Adasa kutoka Majengo. Adasa kutoka pane za Majengo. Fata suite vantridenyi na kuye. Donge wakati ya radio, donge una kuradio kuna waka maprogrami za mingi sana. Njoo tu kila watu yuko na wakati ya. Merci sana kwa kipindi. Nimependa sana hii mchezo yenu sana. Merci beaucoup. Hapa ni Clotilde kutoka Mutiri. Merci sana Clotilde kutoka pani za Mutiri. Tumepata message yako. Unasema sije ni nini? Sije tuko na parler kuhusu donc tuko na sensibiliser par rapport ya Ebola. tuweze kurespekte ma mesure barrière contre Ebola. Je te casse ma toke katela kuzi respecte automatiquement tutajiambukiza si peke peke. Mie nikasikia Ebola na katela kujiprotege. Na katela kujitia donc ya quarantaine na nyibe na katela kwenda ku hôpital automatiquement wote watakuwa limwa na mie watakuwa contaminé et puis nao watatoka ku hapa kwenye niko banda kule kwenye muko deja tunaeparpier boro mwenyewe. Donc si j'ai tout qu'on a engagé iko sensibilisation contre l'Ebola. Voilà. Nazani umesikii. Wewe anasema accent sana kwa kipindi muko deja tunaeparpier boro mwenyewe. Donc si j'ai tout qu'on a engagé iko sensibilisation contre l'Ebola. Voilà. Nazani umesikii. Wewe anasema accent sana kwa kipindi Ebola iko kweli.

Wewe nasema bonsoir kwa bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Irene kutoka Kiala. Sana Irene, tumepata message ya kwako. Wewe nasema bonsoir, accent kwa kipindi. Hapa ni premise na salimia Mika na Dikila. Asante sana bwana Siki. Wewe nasema bonsoir, accent kwa mchezo. Ule mumama na Dikila. Voilà. Sawa. Na amesema amechinya alitaka sema. Bonsoir wakakangu, si tenia siku gani kwe? Si tenia vendredi yenye nakuya. Wewe nasema bonsoir avu tous mes amours. Merci sana. Hapa ni Gloria Jeka kutoka Murekia. Merci na Gloria kutoka pani za kule kwenye huko. Tuangalie message ingine moya mbili tukatoka ndani ya studio paski wakati yetu iko naendea kuisha. Uyo nasema merci kwa kazi kaka. Na sana wanakuita Delphin. Tunakusalimia sana. Wanakuita pia mama Zahabu. Salimia bonde pale kunyumba. Mambeke tunamchema sana. Aduka tunachana. Victor pour l'éducation, Josie, tulikuwa ndani na studio ya kuletea mafundisho kuhusu Ebola, tuweze tujiproteger, tuweze kuproteger nini. Voilà, ile ndio terme moyo mungwe ni utiliser le terme. Tu protéger nini. Jo Ebola ici j'ai parpillé facioté. Yo nasema basi. Bonsoir kakangu. Baya bien, merci sana kwa kipindi. Munanjaka na sangapi? Chaque vendredi tunanjaka na 20h05, tunamaliza na 21h05. Na chaque lundi émission hii même émission ya leo inapitaka ku 21h30 chaque lundi. Donc vendredi ni 20h05, lundi inakuwa 21h30. Bien, tunatoka ndani na studio, sisi ilikuwa Victor pour l'éducation. Kwa siku leo tumekuletea première partie ya kuhusu sensibilisation, donc tujikinge na Ebola. Donc tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.